Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. Один.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
6: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних. Відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
5: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
6: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Піонер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий. 9:01 розпочали і загальна національна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Влада Росії заявила про нічну дронову атаку по Ростовській області та удари по портовій інфраструктурі міста Таганрог. Там загорівся танкер і резервуар з пальним. У Таганрозі через влучання БПЛА по приватному будинку є двоє постраждалих. Також дрон атакувала нафтобазу Южна нефтяна компанія у Краснодарському краї Росії та нафтобазу у Криму. Міноборони України закликало не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у вихідні. У відомстві закликали подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних і дотримуватися правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги, зокрема, прийти в укриття. Перед цим Володимир Зеленський повідомив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. І про ситуацію на території Білорусі поговоримо далі. Чи вдасться Путіну втягнути до цієї війни Лукашенка? Чи відбувається на білоруській території мілітаризація та підготовка? Розповів керівник апарату Світлани Тихановської Францішак Вячорка.
2: Насправді йде розбудова інфраструктури вже останні півроку. Вони інтенсивно це роблять. Десь модернізують радянську інфраструктуру, десь нові речі ставлять, допомагають російським дронам шахедам вражати цілі внутрі України. Вони користуються білоруськими антенами. Але сьогодні немає цієї присутності російських військ, щоб почати вторгнення, як в 22-му році. Лукашенко і Путін ясно, що до цього готуються. І мілітарні навчання з використанням ядерної зброї на минулому тижні – це теж такий інструмент шантажу і тиску навіть не на Україну. Україна підготовлена, а на країни Заходу, щоб відтягнути допомогу від України, увагу від України, залякати суспільство західні. Цей шантаж, на деякі суспільства в Західній Європі працює. Але нам дуже важливо, що Україна почала звертати увагу на що відбувається в Білорусі, Калас вчора зробила важливу заяву, що в інтересах Європейського Союзу, щоб Росія вивела війська не тільки з України, але теж з окупованих територій Грузії і згадала також Білорусь.
1: А Путін заявив, що Вірменія може спіткати так званий український сценарій через її прагнення до зближення з Європейським Союзом, а також пообіцяв зрівняти землею будь-яку країну, що спробує атакувати Калінінградську область Росії. Так диктатор відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Литви Кастютіса Будріса про те, що у разі конфлікту НАТО здатне повністю знищити російські бази у Калінінградській області. В Естонії заявили, що обов'язковий призов для жінок – це лише питання часу. Очільниця Департаменту оборонних ресурсів Естонії Раневецькі каже, що в майбутньому країні не вистачатиме чоловіків для комплектування армії. За її словами, якщо 15-20 років тому в Естонії щороку народжувалося приблизно 15 тисяч хлопчиків, то зараз лише 4-5 тисяч. Якщо тенденція збережеться, вже до 2040 року Україна не зможе набирати достатню кількість призовників лише серед юнаків.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа-падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся. Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
7: Знижки тільки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях і плюс 23 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 14.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
6: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
5: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
6: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
5: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
7: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Рівненщина.
6: Росія під час атаки атакувала Рівне. Над містом здіймається стовп диму. В обласній військовій адміністрації повідомили, що ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення. На місці працюють усі відповідні служби, зокрема представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Наразі очікують висновків щодо можливих загроз. Люди не постраждали. А цієї ночі окупанти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 крилатих ракет «Х-101», а також 290 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 5 ракет «Х-101» та 279 дронів. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Крім того, дві ворожі ракети «Крилата» та «Балістична» не досягли цілей, таким є дані повітряних сил.
7: Львівщина.
6: У Львові тривають масштабні всеукраїнські змагання «Unbroken Games». Продовж 3 днів місто прийматиме військових, ветеранів та людей, які дістали поранення унаслідок війни. Цьогоріч подія особлива, адже змагання вперше вийшли зі спортивних залів просто на вулиці міста. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
8: Всього участь приймуть 570 учасників. Сьогодні вже другий день. Змагання пройдуть з настільного тенісу, питанку та стрільби з лука. А вже ввечері пауерліфтинг та показові матчі з баскетболу на кріслах колісних. Учасники зможуть обрати свою категорію аматор чи професіонал відповідно до спортивної підготовки та досвіду участі у змаганнях. У категорії «Професіонал» для призерів та чемпіонів передбачено призові до 25 тисяч за перше місце. Ветеран російсько-української війни пан Володимир у коментарі для ФМ Галичина зазначив, що вже вдруге бере участь у таких змаганнях.
9: Реєструвався на плавання, грибний тренажер. Мені подобається вода. Я коли хлопці мене затягнули, тоді залишалося лише плавання. Я тоді стартував як аматор. Воно мені дуже сподобалось, позитивний результат. У мене з'явилось купа друзів, знайомих, і це дуже круто. В цьому році я вже не заважати іншим нашим побратимам, які перший раз будуть приймати участь в таких змаганнях, то я подався вже як професіонал по плаванні і саме грибному тренажеру. Чому саме грибний тренажер? Бо, напевно, це найкомфортніший тренажер для мене з моїми пораненнями, дає мінімальне навантаження на суглоби. Я не скажу, що ми готуємося до цього, ми просто постійно є активними. Раз в місяць, раз в півтора місяць постійно до чогось долучаємося. Вода для мене це як спочатку було як спосіб реабілітації, а зараз, напевно, це спосіб абілітації. Вода це для мене все, це стимул заспокоїтись, розслабитись. Я постійно після роботи стараюсь відвідувати басейн. Ми тренуємося з хлопцями, ветеранами, гуртуємося, комунікуємо, плануємо, відчуваємо себе живими в суспільстві.
6: Мотоцикл та автомобіль зіткнулися у Львівському районі. У поліції кажуть, водій мотоцикла «Альфа» не впорався з керуванням. Він виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем «Шкода». Травми отримав водій мотоцикла, його 17-річна пасажирка. Її госпіталізували до лікарні.
7: Політика.
6: Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів для Збройних сил України. Виробництво розгорнуті на території Канади. Міноборони зазначили, що проєкт дозволяє прискорити постачання дронів для розвідки та планування операції. Водночас Канада має доступ до українського досвіду та технологічних рішень, перевірених у сучасній війні. Японія долучилася до програми допомоги Україні Pearl. Перший транш від Токіо на 14,6 мільйона доларів скерували на закупівлю американського обладнання для сил оборони. В МЗС Японії зазначили, що цей внесок призначений для нелетального спорядження.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
1: Реклама.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.
6: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво». Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську і Чернівцях. І плюс 23 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
10: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Уночі сили безпілотних систем знищили два літаки Ту-142 та ракетний комплекс «Іскандер» на військовому аеродромі у Таганрозі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадєр Бровді. Крім того, у Таганрозі відпрацювали по нафтовому танкеру тіньового флоту і нафтобазі «Курган Нафтопродукт» у Феодосії. Атакований морський нафтовий термінал. Президент Румунії заявив про закриття російського консульства в Констанції та оголосив консула Росії персоною нон-грата. Це сталося після того, як російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де постраждало двоє людей. Пізніше президент заявив, що дрони підбила українська ППО, якою є реакція сусідніх країн на цей інцидент, розповів Суспільному експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук.
6: Що говорити про реакцію регіону, то ми бачимо надзвичайну суголосність усіх лідерів регіону. І Болгарія, і Молдова, і Польща, і Чехія виступили на підтримку Румунії, заявили про те, що такі інциденти є неприпустимими. І в цьому контексті вирізняється хіба що позиція Словаччини, тому що, на відміну від усіх інших держав регіону, держав, які входять до Бухарестської дев'ятки, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив про те, що цей інцидент свідчить про те, що в Європі треба починати говорити з Росією. Тобто, якщо всі інші засуджують злочин, то для Фіцо це є поштовхом для того, щоб пожвавлювати діалог з Москвою, аби уникати таких інцидентів.
4: Політика.
5: А тим часом колишній російський президент є чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв порадив лідерам ЄС заткнути писок і чекати нових ударів безпілотників по своїй території. Європейських політиків він назвав євроімпотентами і сказав, що країни Європи не мають права скаржитися, адже вони нібито є прямими учасниками війни проти Росії, бо надають Україні зброю, деталі для дронів та діляться розвідкою. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували різку реакцію польських політиків і посадовців на рішення президента Зеленського про присвоєння українському військовому підрозділу назви героїв УПА речникам ЗС Георгій Тихий, зазначив, що наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва, та додав, що дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах.
4: Львівщина.
5: У центрі Львова тимчасово немає води. До 20-ї години комунальники ліквідовуватимуть витік. Під час ремонтних робіт можливо ситуативне обмеження проїзду по вулиці Стефаника. Щодо вулиць, де немає води, це, зокрема, Гоголя, Гребінки, Дудаєва, князя Романа, Коперника, Костюшка, вулиця Листопадового чину, площа Міцкевича, вулиця Нежинківського, Огієнка, Саксаганського, Січових стрільців, проспект Тараса Шевченка, вулиця Дорошенка, проспект Свободи і не лише. Після завершення робіт можливе тимчасове погіршення якості води, зокрема, її забарвлення та помутніння.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі зазначені в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
5: Тоді на Мороксолану.
4: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою. В гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
13: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
16: ФМ Галичина.
17: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
18: Погода.
19: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Таки же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 23 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 17.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
5: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
4: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
5: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
4: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
6: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: нинішнього часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Рівненщина.
6: У Рівному під час пожежі згоріли 300 сонячних панелей. Рятувальники кажуть, жертв постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Вогонь спалахнув на території компанії «Енергобута» на вулиці Млинівській.
7: Львівщина.
6: Керівник компанії за вищу вартість ремонту мосту через Дністер на 215 тисяч гривень у Львівській обласній прокуратурі кажуть, у 2023 році між міською радою та підприємством було укладено договір про будівництво мосту та ліквідацію наслідків стихійного лиха. Натомість директор фірми вносив завідомо неправдиві дані до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість. Тепер його судитимуть.
7: Освіта.
6: Понад 350 тисяч людей зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті. Кількість охочих складати тест зростає вже третій рік поспіль. Такими дані міністра освіти і науки Оксана Лісового. 30 тисяч реєстрацій на тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном і планують вступати до українських університетів. Лісовий зауважив, що нині немає критичного відтоку абітурієнтів до іноземних навчальних закладів. Водночас традиційно високим залишається інтерес до навчання у Польщі та Словаччині.
7: Суспільство.
6: За кордоном перебувають вже приблизно 8 мільйонів українців. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому. Про що ця цифра свідчить, в етері Суспільного розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
8: Кількість українців, котрі знаходяться за кордоном, 8 мільйонів людей, як дійсно загрозу для нашого і економічного, і демографічного, і безпекового потенціалу. Це дійсно буде мати серйозний вплив на розвиток нашої країни. До речі, я це багато років кажу, правді, ми будемо конкурувати з тими країнами, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні, ми будемо конкурувати за наших власних громадян. Дійсно, ці кроки, котрі зараз, сподіваюсь, буде робити уряд по поверненню українців на батьківщину, можна лише вітати.
7: Суспільство.
6: За останні 5 років українці дедалі менше звертаються до суду з проханням дозволити шлюб з неповнолітніми. Однак за цей час таких випадків було щонайменше 2874. Торік суди розглянули справи про шлюби неповнолітніх 356 разів. А від початку цього року таких рішень було вже 92. Найбільша справа про одруження українців, які не досягли 18 років, на Львівщині 240, Вінниччині 187, Дніпропетровщині 175, а також Рівненщині та Волині по 164. При дозволі на шлюб суди найчастіше брали до уваги вагітність. Таких рішень було 72% від усіх позитивних. Основними причинами відмов було те, що заявники не довели, що одруження відповідає їхнім інтересам, а також недосягнення віку 16 років, який є мінімальним для укладення шлюбу.
7: Світ.
6: Вранці аеропорт Мюнхена на годину закривали, ймовірно, через проліт дрона. Речник федеральної поліції Штефан Байєр повідомив, що уся діяльність на обох злітно-посадкових смугах зупинилася, а на місце події прибуло чимало поліцейських. Правоохоронці обшукали територію аеропорту, також залучили вертоліт. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки на Рівненщину. За даними обласної військової адміністрації, екологічна ситуація навколо місця, де виникла пожежа, у нормі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
9: Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не замінює повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
13: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 23. Будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
5: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
4: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
5: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
4: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
6: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: тренер точного часу – компания «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Балістичний ракетний комплекс «Аріжник», яким Росія вдарила по Львівській області у січні, виготовили ще 9 років тому з російських і білоруських компонентів. Про це Reuters розповіли українські експерти. Після дослідження уламків комплексу уповноважений президент із питання санкційної політики Владислав Власюк на виставці уламків, запущених по Україні російських ракет, заявив, що деталі «Аріжника», які Росія запустила по Київській області 24 травня, ще вивчають. Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти ряду громадян Росії, Ірану і Судану та низки компаній. Це синхронізація обмежень Євросоюзу у межах 20-го пакету. Вона охоплює 120 осіб та організації. Серед фізичних осіб – керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділів російської армії та суб'єкти, які служать Росії на тимчасово окупованих територіях України. Також до списку увійшли підприємства російського військово-промислового комплексу, виробники РЕП, програм забезпечення і компонентів для дронів, компанії з видобутку нафти, газу та золота, запровадження санкцій щодо компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, які продають верстати та обладнання для лабораторій, хімічну продукцію та запасні частини для комерційних літаків і щодо експортера нафти в Білорусі.
3: Спорт.
4: Збірна України з футболу провела тренування на тренувальній базі руху у Львові. Заняття стало частиною підготовки синьо-жовтих до товариського матчу проти Польщі, який відбудеться 31 травня у Вроцлаві. А вже 3 червня у Львові відбудеться відкрите тренування збірної. Радіо ФМ Галичина теж візьме участь у такій події. Звісно, коментарі почуєте у нашому етері.
3: Суспільство.
4: За кордоном перебувають приблизно 8 мільйонів українців. Натомість в Україні фіксують нестачу робочої сили. 75% бізнесу скаржить це на те, що вони не можуть закрити наявні вакансії. Що треба робити, аби люди поверталися додому? В етері Суспільного розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
5: Потрібно все ж таки вирішувати більш нагальні проблеми, допомагати людям з безпекою, з робочими місцями, з конкурентними заробітними платами, з житлом, з прогнозованістю життя, справедливі правила для бізнесу, для громадян і таке інше. Ну, тобто все те вже зараз мають українці за кордон. І ось тут ми повинні в якійсь мірі, щоб зрозуміли всі без виключення. Плата квитка на повернення, ну квиток можна оплатити. А як купити в людини бажання жити в країні, якщо вона не бачить в ній своє майбутнє, не бачить безпеки, не бачить гідного рівня життя для самої себе. Тому без змін в країні, без створення умов для розвитку конкретної людини, без розвитку робочих місць, без створення програм надання, в тому числі соціального житла людям, говорити про масове повернення, я маю на увазі повернення саме добровільне, ну на це сподіватися не приходиться.
3: Світ.
4: Попри жорсткі заяви адміністрації Трампа на адресу Європи, у НАТО не бачать кризу у відносинах та впевнені у виконанні нових оборонних планів. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каводрагоне заявив, що європейські союзники вже реагують на вимоги Сполучених Штатів щодо збільшення оборонних витрат і рухаються до виконання нових цілей Альянсу.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях і плюс 23 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 20.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак? Який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: автобуса до цієї.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
10: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
9: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
10: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
9: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
11: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна

0: кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама. В Україні 14 година.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
2: Війна.
3: У Криму загострюється дефіцит пального через удари по російській логістиці та нафтопереробних заводах. На частину заправок вже діє обмеження не більше 20 літрів в одні руки. Водночас за черги лише збільшуються. Місцеві жителі скаржаться, що заправити авто стає дедалі складніше. Можна простояти кілька годин і залишитися без пального. Російські медіа вже визначають і визнають проблему та попереджають, що до осені ситуація може погіршитися ще більше. Тим часом на окупованій частині Запорізької області люди просять уникати окремих доріг через загрозу мінування. Росія відкликала на свого посла в Вірменії, що саме розлютило країну-агресорку, знає наша Мар'яна Панчак.
4: Як повідомило вороже Міністерство закордонних справ, Копиркіна викликали у Москву через кроки вірменського керівництва зі зближення з Євросоюзом. А це нібито завдає шкоди взаємодії в межах Євразійського економічного союзу, до якої входять, зокрема, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія. Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що влада Вірменії розлютила Кремль після заяв Єревану про бажання у майбутньому вступити до ЄС. У відповідь на це Росія погрожує накласти на Вірменію санкції. Раніше Путін говорив, що питання про відносини Вірменії з Росією та Євросоюзом можна розв'язати на референдумі. Це, мовляв, було б правильним і щодо громадян Вірменії, і щодо Росії як головного економічного партнера. Він також заявив, що визначитися потрібно якомога раніше.
2: Економіка.
3: Національний кешбек за квіти нарахують наприкінці травня. Як повідомило у прес-службі Дії, використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня. Після цієї дати невикористані кошти повернуться до державного бюджету, а програма розпочне наступний етап. За травневі покупки виплата надійде у липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надсилатимуть після 20-го числа щомісяця. Максимальна сума кешбеку залишається без змін – 3 тисячі гривень на місяць.
2: Львівщина.
3: У Львові засудили чоловіка за стрілянину по вікнах сусідів. Він у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину вночі під час комендантської години, випустив понад 10 кулі, пошкодивши вікна у будинку навпроти. Сталося на Сихові. За словами постраждалих, чоловік перед ними не вибачився. У суді обвинувачений повністю визнав провину. Суд призначив 2 роки пробаційного нагляду, а це означає, що за грати він не сяде, але змушений регулярно приходити в органи пробації, повідомляти про зміну адресу чи роботи, не виїжджати за кордон без дозволу.
2: Освіта.
3: В Україні понад 200 тисяч учнів вчаться онлайн. Про це сказав міністр освіти та науки Оксан Лісовий. З його словами, це переважно учні з Донецької, Луганської, Запорізької областей. Також, як додав Лісовий, онлайн навчаються і частини дітей, які перебувають зараз за кордоном, а це майже 60 тисяч.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. І зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Літо починається з Морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні Морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
5: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Дієтична добавка не замінює комерційний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
18: Погода.
19: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 23 будемо мати в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: тепер точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Володимир Зеленський підтвердив атаку на нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю. Вражений об'єкт розташований

0: приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. За словами президента, цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона і прийшла. Бійці Альфа-СБУ за тиждень знищили 500 одиниць транспорт окупантів, зокрема вантажівки та спеціальну техніку.
1: Політика.
0: Серед пріоритетів України на найближчі тижні – посилення протиповітряної оборони, нові домовленості про виробництво та постачання дронів, зокрема у межах дрон-діла з ЄС, а також підготовка важливих міжнародних переговорів. Про це повідомив президент Зеленський. Також триватиме робота над гуманітарним треком та роботою над новими обмінами. А крім того, за словами президента, найближчим часом будуть ухвалені нові рішення на підтримку української енергетики. Підприємства оборонної промисловості тепер зможуть отримати державне майно в оренду без аукціонів. Це лише на період воєнного стану. У Кабміні кажуть, це допоможе швидше запустити нове виробництво та нарощувати випуск зброї для сил оборони. Ізраїль засадив перепоховання в Україні лідера ООН Андрія Мельника, бо це шкодить пам'яті жертв Голокоста, адже він начебто співпрацював із нацистами. Чому Росія причетна до формування таких наративів, розповіла завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліна Понепаляк.
2: Дуже великі щупальця Росії, і вони вміють впливати і досі мають вплив на наших інших партнерів, і серед них є люди, які, власне, не знаючи, ким була ця особистість, не знаючи її бекграунд, аналізують з тої пропаганди, яка була ще розпрацьована совєтами, а яку зараз як кальку переказує Росія про неоднозначність українських героїв, лідерів. Для Москви неоднозначними героями були ті, хто боролися за самостійну і незалежну Україну.
0: Волинь. Майже 1000 велосипедистів приїхалося вулицями Луцька. Традиційно наприкінці травня у місті проводять велодень. Люди різного віку та різної фізичної підготовки стартували на проспекті Волі, їхали вулицею Вениченка, проспектами Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді та Відродження, звертали на вулицю Рівненську, приїжджали Київський майдан і фінішували знову ж таки на проспекті Волі. Тривалість маршруту майже година. Увесь час велосипедистів супроводжувала поліція.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла, а зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Сьогодні ми відкриємо сторінки історії 20 українських столиць. Керч. Керч належить до стародавніх міст Східної Європи. Це одне з найдавніших міст сучасної України. У 6 столітті до нашої ери греки заснували на території сучасної Керчі місто Пантікапей, що в перекладі означає «рибний шлях». Згодом у 480 році до нашої ери грецькі міста навколо Керченської протоки об'єднались у Боспорське царство, а столицею став Пантікапей. Пам'ятаєте, в серіалі «Гра престолів» була величезна стіна від моря до моря. Схожий вал був і в Україні. Він простягався через весь Керченський півострів. Фактично від Чорного до Азовського морів. І відділяв Боспорське царство від кочових народів Криму. Мангуб або ж Мангуб-Кале. Мангуб було столицею князівства Феодоро. Це греко-готська держава, що існувала в Криму у 14-15 століттях. А правителі Феодоро після падіння Константинополя вважали себе наступниками Візантії. У 15 столітті князівство захопили турки-османи. За легендою, після захоплення турками князівства, сама фортеця Мангуб перебувала в руках оборонців ще 7 років. Турки тут поклали безліч воїнів. Тому цю фортецю і назвали Мангуб, тобто злощасна. Зараз у Мангубі немає жодних мешканців. Останніми поселенцями тут були караїми, які покинули ці землі ще в кінці 18 століття. Галич. Сучасне місто Галич засноване на відстані близько 5 кілометрів від зруйнованого давнього Галича, який розташовувався на високому пагорбі у теперішньому селі Крилос. Найбільшого піднесення Галич досяг за князя Ярослава Осмомисла, який згадувався у слові о полку Ігоревім. А від часу об'єднання князем Романом Волині і Галичини у єдине Галицько-Волинське князівство, Галич став не тільки його столицею, а й одним з найбільших міст середньовічної Європи. Є кілька версій походження назви міста. Одна з них говорить, що назва походить від птаха галиця або галка, який і зображений на гербі міста. За іншою версією, назва від грецького слова галас, тобто сіль, якої тут завжди було багато. Холм. Місто Холм було засноване королем Данилом ще у 13 столітті. Після смерті свого батька, князя Романа, Данило, будучи ще дитиною, був змушений покинути Галич і перебратись на Волинь. Проте, коли він подорослішав і відновив свою владу у Галицько-Волинській державі, то вже не став робити Галич столицею. Замість цього свою резиденцію він переніс до Холма. За часів навали хана Батия монголи намагалися захопити Холм, але місто вистояло та і не підкорившись. Головний замок був розташований на вершині гори. Саме у Холмі помер король Данило. Там його і поховали у церкві Святої Богородиці, яку збудували за його життя. Львів. Хоча перша письмова згадка про Львів і відноситься до часів короля Данила, проте столицею Руського королівства місто зробив його син, князь Лев. У 1918 році, під завершення Першої світової війни, на уламках Австро-Угорської імперії створено Західноукраїнську Народну Республіку, де столицею буде місто Львів. Проте недовго, всього кілька тижнів, його завоюють поляки. Зимою 1919-го українська Галицька армія намагалася відвоювати столицю, але безрезультатно. Це увійшло в історію як Вовчухівська операція. А у 2009-му Міністерство культури надало Львову почесне звання культурної столиці України. Спочатку воно мало присуджуватися щороку іншому місту, але більше такого титулу жодного місту так і не надавалось. Луцьк. Сьогодні Луцьк – це затишний обласний центр. Проте у середньовіччі це могутня столиця Луцького удільного князівства, яка конкурувала за вплив у регіоні. Найбільшого тріумфу місто досягло у 1429 році, коли у замку Любарта відбувся знаменитий з'їзд європейських монархів. Тоді до Луцька з'їхалися магістри лицарських орденів, єпископи, князі, королі, хани та навіть імператор. Представники з багатьох європейських країн. Тут вони вирішували питання світової політики. Протягом кількох тижнів Луц фактично виконував роль дипломатичної столиці всієї Східної Європи, приймаючи тисячі поважних гостей та іноземних послів. Бахчисарай. Розповідаючи про столиці на території України, не можна оминути центр Кримського ханства – місто Бахчисарай. На початку 16 століття тут був побудований палац Кримського хана, який отримав назву Бахчисарай, що в перекладі з кримсько-татарської означає «палац в саду». Пізніше ця назва поширилася на все місто. Бахчисарай був столицею майже 400 років, збудований у турецьких традиціях. Його вулиці більше нагадували стежки. Кожен район мав свою мечеть, існував водопровід та фонтани. Чигирин. У середині 17 століття розпочалася національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького. Її результатом стало створення козацької держави Гетьманщини. Вона ділилася на полки та сотні, а Запорізька Січ мала автономію. Проте столицею стало місто Чигирин. За часів Хмельницького тут мешкало понад 50 тисяч осіб, що робило Чигирин одним із найбільших міст тогочасної України. Тут розміщувалася державна і військова адміністрації, була резиденція гетьмана і палац. Після смерті Хмельницького місто було резиденцією для його наступників – Івана Виговського, Юрія Хмельницького і Петра Дорошенка. Але у 1678-му Чигирин було зруйновано турецькою армією. Батурин. Наступна козацька столиця – це Батурин. Місто було офіційною резиденцією кількох українських гетьманів, але найбільшого розквіту досягло за правління Івана Мазепи. На початку 18 століття Москва воювала зі шведами. Тоді Мазепа, щоб визволити Україну від Москви, перейшов на бік шведського короля Карла XII. За це московити захопили та зруйнували Батурин, вбивши більшість населення. Це увійшло в історію як Батуринська трагедія. Відбудував Батурин останній гетьман Кирило Розумовський, який побудував в місті свій знаменитий палац. Глухів. Після руйнування Батурина московитами новою столицею стає Глухів через його близькість до Московського царства. В Глухові розташовувалися всі владні установи того часу, включно з резиденцією гетьмана. Тут правили Скоропадський, Полуботок, Апостол та останній гетьман Розумовський. За правління Апостола в місті була створена співоча школа, випускниками якої стали видатні композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський. Село Ясінь. Під завершення Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпадалась, і на її уламках була проголошена невеличка Гуцульська республіка зі столицею у селищі Ясіня. Гуцульські добровольці, маючи підсилення від української Галицької армії, звільнили територію республіки від угорських військ, а президентом краю став Степан Клочурак. Влітку 1919-го Ясіня зайняли румунські війська. Але згодом, за рішенням Паризької мирної конференції, цю територію, як і все Закарпаття, було приєднано до Чехословаччини. Село Мельники. Коли у 1919-му більшовики окупували більшу частину України, у самому її серці, на Черкащині, спалахнуло унікальне повстання. Центром супротиву став Холодний Яр, а його самопроголошеною столицею – повстання Мельницьке село Мельники. Саме в Мельниках та навколишніх лісах зародилася Холодноярська республіка. Козаки та селяни під керівництвом братів Чучупаків воювали під чорним прапором із легендарним гаслом «Воля України або смерть». Осередком повстанців став тутешній Мотронинський монастир, де освячували зброю, а самі мельники 3 роки чинили такий запеклий опір радянській владі, що фактично стали останнім осередком українського супротиву московським окупантам. Медвин та Мліїв. Медвин та Мліїв – це ще 2 маленькі, але горді столиці. У часи, коли радянська влада силою захоплювала українські села, приносячи сюди воєнний комунізм, тут відмовлялися коритися і проголошували власні незалежні республіки зі своїми столицями. Село Медвин на Київщині у 1920 році повстало проти продрозкладки та чекістів, оголосивши себе Медвинською республікою. Селяни створили власну армію і кілька місяців відбивали атаки більшовиків. Схожа історія відбувалася в Мліїві, на Черкащині, де виникла Мліївська республіка під проводом отамана Голого. Ці повстанські столиці проіснували недовго і були придушені більшовицькою армією, але вони довели, що в Україні відповідальність столиці може брати на себе і окреме село. Гуляй-Поле. Гуляйполе – це унікальний прецедент у світовій історії, адже воно стало центром першої і єдиної у світі вільної анархічної республіки. Восени 1919-го лідер українських селян-середняків Нестор Махно зібрав тут революційну повстанську армію та оголосив про створення вільної території, де не було жодної державної влади, а всі питання вирішували самі люди. Гуляйполе перетворилося на військовий та ідеологічний центр Махновщини. Тут вигадали знамениту тачанку, тобто кулеметну бричку, яка наводила жах на ворогів. Сьогодні будівля колишньої міської ради Гуляйполя – це колишній штаб самого батька Махна. Кам'янець-Подільський та Вінниця. Сьогодні місто приваблює середньовічним замком та фестивалем повітряних куль. Але крім цих туристичних магнітів, важливо знати, що Кам'янець-Подільський – це справжнє місто-рятівник, рятівник української державності. На початку 20-го століття, у часи національно-визвольних змагань, Київ захоплювали то більшовики, то білогвардійці. І саме в цей час Кам'янець кілька разів ставав тимчасовою столицею керівництва Української Народної Республіки. Саме сюди влітку 19-го року евакуйовувався уряд директорії на чолі з Симоном Петлюрою. Певний час тут діяв і уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Історики називають цей період Кам'янецькою добою. Схожа доля була і у міста Вінниця, яка тричі ставала тимчасовою столицею УНР. Саме тут засідала директорія на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою. Тернопіль та Івано-Франківськ. Після проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки та встановлення її столицею у місті Львові почалась війна з поляками. Друга Річ Посполита захопила центр Галичини. Тому новоствореній Західноукраїнській Народній Республіці довелося терміново шукати нову безпечну столицю. Першим прихистком для уряду Зунер став Тернопіль. Місто побуло столицею трохи більше місяця, але саме тут було ухвалено доленосне рішення про майбутнє об'єднання з Надніпрянською Україною. Згодом політичний центр переїхав до Станіславова. Це сучасний Івано-Франківськ. Саме у Франківську в готелі Дністер депутати ратифікували історичний акт Злуки. Таким чином Тернопіль та Івано-Франківськ на кілька місяців стали форпостами Української Соборності. Харків. Харків був столицею Радянської України від 1919 до 1934 років. Але при цьому місто аж ніяк не є першою столицею. Адже до нього цей статус встигли приміряти на себе ще кілька міст. Фраза «Ніби Харків – це перша столиця» насправді є міфом. Його створила радянська пропаганда, щоб викреслити з історії існування Українську Народну Республіку. Проте це ніяк не применшує статус міста, як центру Слобожанщини і українського національного відродження початку 19 століття. Сьогодні Харків – друге за кількістю населення місто України, а за числом вищих навчальних закладів і студентів його називають студентською столицею України. Хуст. У 1939 році Гітлер вирішив остаточно ліквідувати Чехословаччину, до якої в ті часи входило Закарпаття. Тоді регіон мав статус автономії під назвою Карпатська Україна. У цій ситуації край проголосив свою незалежність, а столицею було місто Хуст. Столицею Хуст став через те, що Ужгород і Мукачево ще з 1938-го були окуповані Угорщиною, союзницею Гітлера. Але мадяри мали плани на все Закарпаття. Після бою на Красному полі, де Карпатська Січ не змогла стримати наступ угорців, Хуст був окупований. Рівне. Місто Рівне у 20 столітті пережило певний парадокс, побувавши столицею двох абсолютно протилежних сил – українського визвольного руху та жорстокого німецького окупаційного режиму. Весною 1919 року під тиском більшовиків сюди тимчасово евакуювали уряд Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою. Рівне всього на місяць стало головним містом республіки, де навіть друкували українські гроші. Але вже під час Другої світової нацисти обрали Рівне адміністративним центром Райхкомісаріату Україна. Саме тут розташовувалася резиденція гауляйтера Еріха Коха, який перетворив місто на центр німецької диктатури на окупованих землях. Київ. Київ – це вічна альфа і омега української держави. Місто, яке за свою понад тисячолітню історію встигло побувати столицею багатьох державних утворень. Саме звідси Володимир Великий та Ярослав Мудрий керували могутньою Руською державою, яка просягалася від Балтійського до Чорного моря. У козацьку добу місто де-юре повернуло собі статус столиці, коли у 1658-му гетьман Іван Виговський проголосив Київ центром Великого князівства Руського, як третього рівноправного члена Речі Посполитої. У 1917-му Київ знову заявив про себе, коли саме тут Центральна Рада проголосила створення Української Народної Республіки, а у 18-му місто було столицею української держави гетьмана Павла Скоропадського. У часи ж радянської окупації більшовики так боялися українського духу міста, що аж до 1934-го тримали свої урядові установи у Харкові. Коли ж у 1991-му Україна відновила незалежність, Київ продовжив бути її безальтернативною столицею.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво». Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 23 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До літа залишилося 2 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого. Го-го.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
1: В Україні 5 вечора.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
3: Вранці Росія вдарила по Рівному. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ціллю стало одне з приватних підприємств. Пожежу вже вдалося локалізувати. Рятувальники продовжують її гасити, люди не постраждали. Російського флоту у Чорному та Азовському морях практично немає, так і сказав Олександр Сирський. За його словами, роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною, зокрема і на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження, а нові підходи до Middle Strike вже дають результати на фронті. І про опалювальний сезон поговоримо далі, що реально можна встигнути зробити до осені, аби міста стали менш залежними від великих теплоелектростанцій, які часто пошкоджені від російських атак. В етері Суспільного розповів учасник теплоенергетичного кластеру України Дмитро Новосад.
4: Буквально на днях уряд виділив уже 3 мільярда гривень для встановлення молочно-модульних котелень. Я вважаю, що цей процес вже запущено. Дуже важливо, щоб громади і обласні військові адміністрації почали максимально швидко реалізовувати і запускати ці проекти, швидко організовувати закупівлі, заключати договори з виробниками облічно-модульних котелень. Ми вже який місяць приймаємо активну участь в тому, що допомагаємо і агентству відновлення, державним органам в розробці технічних завдань.

0: уряд виділить кошти, щоб можна було максимально швидко приступити до реалізації їх. Вже пройдено великий шлях, ми вже зробили ряд технічних рішень і технічних завдань. І якщо обласні адміністрації і громади, які будуть зараз отримувати ці кошти, максимально швидко організують закупівлі, то я думаю, реально до жовтня ми зможемо зробити великий крок в сторону до децентралізації. Це те, що нам дасть сьогодні стійкість теплоенергетичної системи до таких викликів, які сьогодні в нас є, виклики військового часу.
1: Львівщина. Колишнього радника податкової з Львівщини засудили до 5 років тюрми. Корупційна історія тягнеться ще з 2018 року. В лютому до начальника Радехівського відділення Червоноградського податкової у Львівській області звернувся місцевий мешканець, який планував відкрити фірму з оптової торгівлі паливами. Посадовець, який водночас був радником податкової служби, роз'яснив процедуру, але одразу запропонував підприємцю свою допомогу, яка коштувала $500. Згодом підприємець звернувся зі скаргою до прокуратури. Надалі усі зустрічі проходили під контролем правоохоронців.
2: Спорт.
1: Таїсія Нофрійчук виграла бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Українка трималася серед лідерів і у фіналах вправи з булавами та стрічкою покращила свої позиції. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруську та здобути третє місце. Зазначу, що це друга медаль на чемпіонаті Європи в особистому багатоборстві у кар'єрі Таїсії та 7-ма нагорода у межах чемпіонату Європи.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. І зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Такий же максимум сьогодні в Івано-Франківську та Чернівцях. І плюс 23 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21.
14: Слухай, а що значить густина 16%?
15: Простими словами, більше смаку.
14: І?
15: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
14: А смак який?
15: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
14: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Санкції змусили Росію активізувати полювання на західні технології. Як інформує Associated Press, для цього Москва використовує ефективні компанії, посередників, хакерів та кібершпигунів. Росія намагається отримати доступ до військових, космічних, квантових і морських технологій, а також обладнання подвійного призначення. Одночасно у Європі фіксують зростання кількості російських кібератак на підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. У Нижньогородській області Росії створять спеціальне міністерство захисту об'єктів від українських дронів. Зазначу, що відстань від Нижнього Новгорода до кордону з Україною понад 600 кілометрів. Естонія встановила перші системи дронів на кордоні з Росією. Надалі такі системи планують встановити уздовж усього сухопутного кордону країни, розповів міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таврам. За його словами, недавні інциденти з дронами показують, що естонці дуже реалістично оцінили ризики.
0: Львівщина.
1: У Львові тривають масштабні всеукраїнські змагання Unbroken Games. Цьогоріч подія зібрала рекордну кількість учасників, майже 600 людей з усієї України. Серед них військові, ветерани, люди з інвалідністю, які отримали травми чи поранення унаслідок війни, а також вперше представники Сил безпеки та оборони України. Учасники змагань у коментарі для ФМ Галичина розповіли, чому вирішили долучитися.
2: Я вирішив взяти участь у змаганнях, тому що спорт для мене дуже важливо. Я займався спортом багато років, а так я рахуюсь списаний військовослужбовець, ветеран, то я займаюся деякими напрямками спорту, баскетболом на візках сидячи.
3: Ну, я дивлюся на це як на реабілітативний спорт, дуже допомагає, тому що в цивільному житті важко. Тут своя компанія, свої люди, свої інтереси. Нема оцих, вибачте, безтолкових запитань з приводу війни від цивільних, воно дуже важко. А тут я себе відчуваю, мені психіатри не потрібні. Ну і спорт.
4: Зараз я на Unbroken Games буду грати в баскетбол, обрав ще плавання і стрільбу з лука. Ну, плаванням я в Дніпрі займаюся так само, в басейні, але ну як не професіонал, як аматор. Ну, по-перше, я хочу підтримати спорт як реабілітація, цьому це дійсно допомагає. Не всім, наприклад, але більша частина – це чоловіків, які, наприклад, треба вибросити енергію, тестостерон, щоб прийшов, почав працювати. Це психологічно допомагає.
5: Змагання – це колективний вид спорту і дуже

0: Якби так надихає людей з ампутацією нижніх кінців займатися цим спортом. Ну і дає можливість хлопцям не сидіти вдома.
1: Спорт. І вже за годину стартує фінал Ліги чемпіонів УЄФА. ПСЖ з'їдеться з Арсеналом. ПСЖ на шляху до вирішального матчу обіграє Монако, Челсі, Ліверпуль і Баварію. Арсенал, Байер, Спортинг і Атлетико. Крім того, завтра о 18:00 футбольна збірна України зіграє товариський поєдинок проти Польщі з новим тренером Андреем Альдерою. Після цього наша національна команда вже 7 червня зіграє з Данією.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Почуємось у понеділок.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Та, нарешті добра літня погода, та нарешті можна ходити по вулиці в футболці. От до мене гість в футболці практично і прийшов. Знайомтеся, Олег Фітькало, позивний «Псіх». Дякую, Олеже, що прийшов. Слава Україні.
2: Героям слава, Андрію.
1: Я, напевно, почну все-таки з того, що сьогодні в мене в гостях лікар-психіатр. Ветеранська складова – це само собою, але, до речі, а де довелося тобі, в якому підрозділі, в якій бригаді стати до дивного керма, до дивного завдання, яке до якого взагалі життя не готувало?
2: Та, я був в 103-й бригаді, 62-й батальйон, і починав свій шлях, як мав бути командиром взводу піхоти, враховуючи, що не було ніяких посад на медика.
1: Ти ж з тих медиків, які не мали військової кафедри, чи...
2: Мав, але, Андрій, штука така, що 24-го числа я шукаю свій військовий, і військового не знаходжу. Тобто, я передзвонив своєму майбутньому командиру Адіку, говорю, Аді, ну, в мене нема навіть військового. Нічого, ми порішаємо це. І так я, ну, тобто, дійсно, допомогли, і за години-півтори в мене вже був копія мого військового, ну, але не медиком, правда.
1: Олеже, тобто, ти є практично доброволець?
2: Так.
1: 103-я ТРО.
2: Так.
1: Пропозиція стати командиром взводу піхоти. А в результаті як доля покрутила?
2: В результаті став командиром взводу мінометки. Ну, при пересіченні Донецької області сказав, медика нема, піхоти, ну, вже ні, давай на мінометку.
1: Командувати людьми, які мають стріляти з міномета, для того, напевно, треба самому щось трохи розуміти в тому мінометі. Скільки ти часу мав на підготування для того, щоб хоч трохи в'їхати в оту всю історію і командувати, ну, практично тими, хто можуть закидувати за общівку?
2: Ну, скажімо, я завдячую тільки знайомству з людьми. Я в своєму житті я тільки горжусь одним. Тих людей, яких я знаю, таких як Крим, Граф, Шанхай, Адік. І, власне, Граф з Кримом, вони мені дали хоча б розуміння, що зброї немає, необхідності боятися, тому що я ходив з автоматом в туалет, туди, ну, боявся всього. А Шанхай дав мені освіту в області міномету. І це, насправді, великий такий вклад. І, так, воно не зайняло багато часу, але, ну, я дуже переживав, тому що я його перший раз бачу.
1: Давай згадаємо військову кафедру. Ти Львівський медичний університет закінчував, як і я. Давай згадаємо військову кафедру і що нам дали в можливості розуміння зброї, так? І тут раптово доводиться тою зброєю почати керувати. Як ти використав, власне, свою лікарську складову на посаді командира? Напевно ж, психіатрові довелося перебудувати в першу чергу себе. Ми пам'ятаємо цей медичний вислів «Медіце курате іпсум», та «Лікарю вилікуй себе сам». Як ти оце трансформував в собі, а потім поєднав?
2: Насправді було, ну, я не буду вихати. Я, ну, такий же, як пересічна людина, і також боюся, і боюся достатньо. Боявся так, що просто жах. Але через те, що я включався, дивився на хлопців, які були поряд, наприклад, в іншому взводі, в нашому батальйоні, і підмічав і казав командиру, слухай, тут треба звернути увагу. Навіть у нас в роті були люди, які, ну, хлопці, які зловживали спиртним. Я включався відразу в то. Тобто, з самого початку я не уявляв, як воно буде при пересіченні, коли ми війдемо в сектор. Я собі думав, що я буду лікарем і виконувати такі функції, які я звично розумів. Тобто, знаходити спільну мову з людиною, не переконувати її, а довести їй факти, сказати їй, які є альтернативи, і чи ти, друже, хочеш з цим щось зробити, чи не хочеш. І таким чином мені вдалося донести думку спершу командиру роти, а командир роти доніс комбату, про те, що необхідно дати мої опитувальники і розповсюдити їх по взводах, для того, щоб вони заповнили, я їх оцінив і побачив, які люди будуть готові до виконання поставлених задач, які будуть взагалі не готові. І це виявилося, насправді, от така інтуїтивна лікарська штука, але вона виявилася корисною.
1: Чи доводилося тобі згадувати про про свої загальні лікарські знання. Маю на увазі терапевтичні, травматологічні, неврологічні, окулістичні, лор і так далі.
2: Факт. Доходилось. Я насправді про то не дуже волію згадувати, але доводилося, особливо коли привезли перших з Білогорівки і, власне, я стояв на вулиці, курив, і ми перші, якби, надавали їм. Да, так, доводилось.
1: А от такі простіші речі, знаєш, як в мене ячмінь на оці, в мене щось у вусі, ти ж доктор, ну подивись, знаєш, ця страшна фраза, ти ж доктор, ну глянь, будь ласка, а в мене ніготь болить, там ще щось.
2: Знаєш, Андрій, мені відразу якось від командира приклеїлося позивний. Псих, не психа, от, власне, от так, псих. І всі в батальйоні, по суті, за тиждень знали, хто я. І до мене зверталися. З жінкою нюанси, з дітьми нюанси, там, з мамою нюанси. А як це сказати? А як тут зробити? А як це розрішити? І так продовжилося, допоки мене не лікували.
1: Тобто ти практично проводив консультації, не будучи там якимось лікарем і так далі? Абсолютно. Ти просто був, можна сказати так, другим МПЗшником? Все.
2: Ну, та, і мені насправді і пропонували цю посаду. Але, ну як? Ну я в'їхав, був командир піхоти, потім став командир в мінометки, а тут я піду на МПЗ. Ну, я не можу. До людей якось, ну, ти вже людей знаєш, ти вже з ними налагодив контакт. Ну, якось міняти то постійно. І ті керівні посади, то таке, як кацапи кажуть.
1: Та, є таке, власне, десь всередині самого себе не зрадити. Mm-hmm. Я з тобою погоджуюся. Чи хтось з твоїх однокурсників так само пішов до війська, чи знаєш ти, бо, наприклад, я трошки був розчарований тим, що всім лікарям, виявляється, дуже треба бути в цивільному світі. І тільки небагатьом з нас справді треба чомусь іти на війну.
2: Однокурсників я вже потім дізнався, що Бурий у нас, і потім ми з ним зв'язувалися. Я чим вже міг після поранення, то я там медикаменти передавав, якісь речі, які були необхідні. Але загалом, ну, у нас в інституті висить дошка, в інституті, в університеті. Я ж так по-старому говорю, інститут, я вважаю себе і альма-матер свою таким, ну, рідним місце. Висить дошка, де є загинувші, але насправді, хоч я і мав статус науковий, там, доцент, я міг не йти. І мені, ну, всі казали, куди ти? Ну, виконуй тут функцію свою. А я...
1: Скажи мені, а це, напевно, теж така непроста історія, а як сім'я з тим всім?
2: Сім'я, ну, точніше, родина, у мене мама, це теж більше таке питання, я маму поставив перед фактом, і фініш, це моє рішення. І насправді мама не знала, я їй ні разу не сказав, в якому населеному пункті ми знаходимося, або що тут поряд. Ну, тобто ми десь там.
1: Виконуємо задачі?
2: Виконуємо там. І ні разу старався максимально коротко говорити, щоб звуків ніяких поряд не було.
1: Це ж можна від мами дістати.
2: Та вже якби, ну, так, і ти маму любиш, і не хочеш образити, і не хочеш боляче зробити, але ти розумієш, що ти все одно нашим рідним, особливо, якщо ти добровольцем ідеш, і ти не знаєш, де ти опинишся, ким ти будеш, що ти будеш робити. І в кінцевому результаті мама сидить, мабуть, плакала багато, ну, війна.
1: Про евакуацію ти згадав. Отже, поранення. Пам'ятаєш той момент? Звуки, світло. Що тоді відбулося? От саме цей спалах.
2: Я настільки чітко пам'ятаю, і це був, мабуть, перший раз випадок в моєму житті, де я записував коротко на диктофон звук ночі. Це був грім, це були розриви. І разом з тим я чув, поміж то все-таки звук цикад. І ранок, і звук. Я його ніколи не забуду. Я подумав, що то насправді літак летить. Мені так страшно було. Ну, але ми в такій ущелині знаходилися. І пам'ятаю той перший розрив. Біля дерева калачиком скрутився. І тільки в голові вдруге в житті виникла надпис такий. На все воля Божа. Такими неоновими, такими яскравими буквами. І все, допомогу я спершу надавав собі сам.
1: Куди, скажи, тебе поранило?
2: Я відчув в нозі, що, що щось не то. Коли вся пилюка осіла, я дивлюся, нога так, так збоку лежить. Я навіть не до неї спершу поліз. Я спершу навіть там не курив сигарети, я сигарети кинув курити. І я знайшов свою електронну люльку, побачив, що вона вся крові витріснула. Кров спершу туди залив рідини, зробив затяжку і після того почав з турнікетами. І вже потім хлопці підбігли, бо рижо було більш складніша ситуація, ніж в мене.
1: Тебе евакуювали. Скільки часу ти приходив до себе і приймав, що ти вже не отам, не в безпосередній точці небезпеки, що тепер треба адаптовуватися до того себе, яким ти став?
2: Андрій, це, чесно кажучи, я не до кінця усвідомив це по сьогоднішній день. І були ситуації, де їх було більше трьох, де мої близькі. Слово побратим, воно класне, воно файне, воно добре, але воно мені все одно якось не заміняє того. Коли передзвонять і говорять, там, всіх в нас тут ситуація, там, купа бійців є. Хочуть СЗЧ чи щось. Наприклад, там до деяких я їздив ще після поранення, беручи відпустку, не ставлячи ні до кого відома. Мамі казав, що їду. Я їду в Мінстра, в Харків по дисертації поїхати. І повернувся так, що на 12 тижнів я провів в Анброукені після цього. Не знаю, як можна військового з середини вирвати, і чи його взагалі треба вирвати.
1: Як це з війни, насправді ніхто з нас не повернеться повністю, так? Як то кажуть в Art of the War. Після короткої перерви ми зараз повернемося до розмови з Олегом Фітькалом і дізнаємося, а що ж далі, а що ж після служби. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина, не перемикайся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
0: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, що у мене сьогодні людина, яка має кілька іпостасей, ветеран, лікар-психіатр і командир мінометки Олег Фітькало. Отже, життя після війська, статус ветерана. Десь треба себе знову шукати. Багато хто з нас не повертається назад до своєї роботи через різні причини. Не хоче бачитися з тими, хто уник військової служби, не хоче, в принципі, займатися тим, чим займався. А чи хотілося тобі назад до психіатрії?
2: Не в самій психіатрії. Я так більш взяв таку узку галузь, наркологію. Тобто люди, які, як ми говоримо, знаходяться в маргінальний шар суспільства, тобто які на межі вже покинули затягнутості і ще перебувають в суспільстві. Я завжди відчував потребу все-таки з ними працювати. Якось мені виходило, не знаю, яким чином, але їх розуміти. Багато людей не розуміють, що залежність – це такий самий розлад. Скажімо, як цукровий діабет, як гіпертонія. Ну, такий самий розлад. Але люди думають, що це просто звичка. І коли в мене перші почалися дзвінки про те, що псих може допомогти, там, Олег, там, можеш там проконсультувати, там, зони, ну, зони БД, там, військового, ясно, що можу, звісно, що можу. І на роботу мені не хотілося повертатися, мені хотілося бути серед військових і з ними працювати. По сьогоднішній день, десь так, в принципі, я себе комфортно почуваю, абсолютно комфортно. Не важливо, в якому стані людина знаходиться, наскільки агресивна, але мені все рівно, наскільки не агресивна, але там суїцидальна, наприклад, але мені комфортно з ними. І я знаю, що я роблю. Коли я почав повертатися до роботи важко, я 1.5 роки по госпіталях провів там, хоча вже почав працювати з самого госпіталя, консультувати. І ще я, будучи в госпіталі, ми з моїм, ну, одним з дуже-дуже хорошим, прекрасним чоловіком, а й побратимом Андрієм, ми вирішили заснувати благодійний фонд «Повернись в майбутнє», де я би зміг би абсолютно на волонтерських засадах, ну, надавати ту допомогу. Я розумію, що я не можу повернутися. Та і воїн з мене, чесно кажучи, як коник там щось. Я говорю так, як є, ну, не буду кривити душею. Але те, що я вмію робити, ну, факт. Ну, трошки вмію більше, ніж просто лікар. І ми створили фонд, і на базі фонду я по сьогоднішній день, і я приймаю, і мені допомагають. Я маю аспіранта, і маю молодого, дуже перспективного психіатра, вони мені допомагають і в роботі з військовими, і всякі нові штуки шукають в інтернеті, що би можна було регульнути. Бо я зауважив, багато речей, з якими зіштовхуються, ми не можемо зрозуміти. Я дуже довго не міг зрозуміти от з тим затинанням, ну, по-кацапськи з заїканням. Коли людина не може вимовити слова, а постійно затинається. І я, де я тільки не шукав причину, там, в афганських війнах, як це лікувати, ну, поки що не знайшли, але все рівно продовжуємо шукати. І продовжую приймати військових. Нерідко відбувається, що мені телефонують чуть не прямо з бліндажа. Там є така от ситуація, є тривога, там, ми вийшли з Курська, там, я не можу зібратися, щоб добратися сам, там, до кордону з Україною, як мені себе зрегулювати. Ну, таких купа задач.
1: Друже, от, ну, в тій ситуації моральна сатисфакція і відповідальність по роботі з військовими і з ветеранами, само собою, лише кожна робота має оплачуватися. Як ти ставишся до того, щоб якось рухати це все в тому напрямку, що, ну, держава би мала якось думати, бо насправді проблема з залежностями ветеранів в нас, це, напевно, не секрет, буде дуже немалою.
2: Факт, і мало того, що на це, як правило, ніколи не видавалося гроші. Я ще колись дуже хотів проштовхнути, бо я маю своє бачення, і я по школах займаюся з дітьми. Мені так цікаво з дітьми просто. Власне, як їм донести, що це не ок? Там бухати, там руку шмаль курити, чи там нюхати.
1: Спайси всякі так далі.
2: Так. І я собі придумав от на пальцях, як з дітьми, і мені дуже з ними цікаво, і діти включаються, така інтерактивна гра. І я так тихенько запропонував прилова, і мені дали можливість якби структурувати алгоритм, власне. Мені дуже хотілося, хоч щоб Львівська область стала хоча б тою пілотною областю по роботі з ветеранами. А що важливо, не так навіть ветеран, тому що він не буде визнавати до кінця. А це, власне, його родина, яка буде, блін, Андрій, більше страждати. Вибач за кацапізм, але, ну, факт. Факт є факт. І мені вкрай хотілося, власне, з акцентом, де має родина знайти точку входу, щоб допомогти своєму там брату, чоловікові, синові, який там чи почав пити, чи почав вживати наркотиків, тому що там все, хоч гадять.
1: Ну, і як показує практика, вириваючись з-під опіки жінки, ті, хто і так був залежними, там стають гіперзалежними.
2: Так, абсолютно.
1: От, власне, ти говориш про точку входу. Чи є зараз щось, принаймні, у Львові і в області запропонувати отою точкою входу? Умовно, жінка розуміє, що її чоловік має проблему, бо сам залежний ніколи не визнає, що в нього є. В більшості більшості випадків не визнаєш, у нього є проблема. Куди звертатися?
2: Андрій, я просто щиро дякую за те, що запросили. Я можу хоча б інтегрувати, тому що частиною моєї концепції це, власне, було через засоби масової інформації. Це там, де максимально дешево і максимально ефективно можна донести те, що кажу. Я люблю роботу в полі. Тобто поїхати. Я поїхав в один район. Я почав з такого, хороший якби район, з Троїцького, де познайомився з фахівцями по супроводу ветеранів. А я зрозумів, якими нюансами вони зіштовхуються. А я поговорив з соціальними працівниками. Потім інший був район, потім інший населений пункт. І таким чином я зрозумів, що точкою входу це має бути, воно гарно звучить, свій до свого.
1: Рівний рівному.
2: Рівний рівному. Воно на слова гарно звучить, але насправді так, але люди все рівно не хочуть звертатися. Не то, що не хочуть, стигматизують.
1: Бояться осуду загального, та є в нас ця історія.
2: І це є жахливо, тому ключовим хочеться донести, що друзі, я вас розумію, в кого є такі ситуації, і якщо мене слухають, наприклад, родич, я також прекрасно вас розумію, і мені хотілося б донести те, що фахівець по супроводу ветеранів. Я розумію, що для них, фахівців, навалилося додаткове навантаження по розпізнаванню залежності і куди скеровувати людину так, щоб вона не отримала осуд від суспільства, їй надали ефективну допомогу, і в кінцевому результаті ми би бачили хоча б не набагато процентів, але більш щасливіших людей. Більш, а не таких сумних і похмурих, які є в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тому фахівець по супроводу ветеранів в кожному районі у нас є. І на сьогоднішній день ми, власне, через них вирішили, що так буде ефективно.
1: Це ж є протокольно затверджено?
2: Так, це є протокольно затверджено. І ми вже наближаємося до того, що я і мої помічники, ми все-таки поїздимо і зробимо такий освітній курс, як розпізнати залежність і куди звернутися. Ті, хто мають такі складні життєві нюанси, можуть вже звертатися, тому що...
1: До фахівця і супроводу.
2: Так, абсолютно вірно. І вже є по районах, куди ми можемо порозкерувати, куди безкоштовно, куди з мінімальними там затратами, бо все коштує грошей насправді.
1: Я, власне, розумію, Олег, що ми мусимо стратегічно мислити не тоді, коли прийде маса людей із залежністю, бо не буду кривити душею, буде в нас маса людей із залежністю. В нас і так вона була, а на додачу з специфікою досвіду військових дій ці залежності ускладнюються. А на завершення, скажи, будь ласка, а як розслабляєшся ти? Бо знаєш, в нас в Україні як? В хлопців заведено сходити на пиво, поговорити. Можливо, в когось рибалка, можливо, в когось гараж, в мене мотоцикл. Що в тебе є оцим моментом? Як розслабляється лікар-психіатр?
2: Насправді, і тут я теж скажу правду, що після того, як я повернувся і зіштовхуючи з тою всею не дуже чистоплотними людьми, чистоплотними душею, теж хотілося прибігати і до алкоголю, і до замінників, які дають сон і так далі. Але за деякий час я зрозумів, що це не є вихід, тому що, по-перше, на мене будуть так дивитися. А по-друге, я вмію користатися принципом. Якщо це принесе комусь користь, я можу себе обмежити в цьому. І на сьогоднішній день в мене інтерес є. Людина, яка має хоча б мінімальний інтерес до чогось, все, з залежностями, забудьте, не буде. І у мене є такий дуже яскравий приклад. Я хочете називати його позивний, я називаю Іллінойс. Я дуже люблю його, підтримую. Де я бачив таку розгубленість на початку, а я казав, Іллінойс, ні, друже, так не буде. Буде, я тобі насажу інтерес. Неважливо, що ти тут трошки поробиш, воно тобі не сподобається. Зміниш і почнеш далі інше щось робити. В кінцевому результаті ти знайдеш те, що воно тобі подобається. І так і вийшло. І я насправді горжусь тим, що я знаю таких людей, як він.
1: Дякую, Олеже. Обов'язково ми залишимо в підписі до нашого відео, в інформації всі дані, якими сьогодні ділився з нами Олег Фітькало. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Підписуйся, тисни дзвіночок, лайкай і пам'ятай, ми ж це все робимо не для себе, а для тебе. Будь з нами, проєкт «Без броні» на FM Галичина прощається до наступного тижня.
10: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки є на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: UzlyLevDevelopment.com.ua.
1: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі та позиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.
8: «Зар». Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
12: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
11: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
12: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Слухай своє. FM Галичина.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: тепла і твій ніжний дотик.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: і ним грався вінющі вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.